0: E ai sa isi o bisau a inga e faa pia sona leo. Pe faa pia foi. Faa mata e avea le tale i i, ma le tane maasani e tau fia i latou, ma le fai o latou mea maasani ai. E ta tau ona latou e fai su inga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Pai le su inga o le tale, ma faa ilo i le fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alavai, e yai tu langa la matia ma tu langa li leo fala out. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
1: Tole, e ka anu furi fa i ungol vayasu?
2: Aya, wai yango umai so. Le leila,
1: mangu ya ka anu? Ai fai se un, se falo mo mor kingo e mo mio oila son fuo.
2: E a afia ma isi, pe a e lewea ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua whamatalanga atoa i le acc.co.nz.
3: You're now listening to PMN Samoa.

Fora tolo minu John Taylor le tulu la lima le nei foi vanga le via fi fa fonga mali tanto o tunu malo foi nga lu due ya malo foi le tanga tai le paio le tanto o tunu fi nga ipe manga lu nga ya malo le fa malo lo sia tanto le wi lunga la tele bave ya ma nei lu sil sil le nei le tava le nei lu manne o e nei te wa e si o le lau telefoni ya pe nga lo ia je o le a e so a tua ne o le si foi tava le